Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

0: are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basement Jets.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Ak

0: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
1: Airplay Radio Chart.

sreo humanoidne krave, one kartale su belu i roštilj pekle na kojem su bile ljudske odsječene glave. Jedna krava kaže mu i na stol baci keca, pojavila se gorila iz bazena djeca i divovska beba s komadom pereca i svi su me pitali jesam li vidio čokoladno.